0: ye ayalolo die bi omo ka bi omo ka so omo krankasa ba na abete
1: eh no ne die eh no die se bi aba
0: abete
1: eh omo omo se wo ha se den aba
0: na omo nya mfa ngumo nten so se
1: omo omo de ma metro mas me kai se ye kan ho asem kra wo ha
0: eh akodi metro mas nsem
1: ai wo so afo abedi akire afotofi kra me kai wo no abo ye kan ho asem adom tv ye radio ye ye
0: Monday ye ba san frere ne chance ye hunu bi kurum
1: ah
0: wo hu bi
1: me dia me hu bi dia na e bia afi no mo afi se ye bia no awie nti e bia afi na omo e hwese kamia ne bia ye adwuma na afi
0: afi no mo pe ho ahye nkafo
1: ai ai e bia
0: Ayo, nti ani asuafo a mumie nu na bedi akire mohwe ahyan ko bedi esuo mumie hunu ai sanse e guduru koma na hu se ka ho odene
1: ka ho odene
0: ka ho odene
1: ka ho odene pop
0: ka ho odene tina ahyan gafo na hyase eye sa no ai ya twaka se nsunye kondisi amanyoko num onim se amanyoko no ye wo no mfinhia parapara adonu nan ni eti afahye de wo mudi na afi efa wonom ehye fa amanyoko no ho no Waya nchishia hodua ombe ye nina jumedie bia ombe ye bia no Oma bobo wa nina no Na nkratuwa bafu tina bedi ya chile di mama nyukoni ye Godwin Akugan Akugan ne dia tu jase Wama tina ya kesi ye siwa fefefefefefe no Sisi ombe tu ni din Ni din omende beto suo Eh mampenda da wanyan baby ko Upeni Jerry John Rollins Ono ni din din beto suo Sanse wano na bosi ye na sinim Ena manyukoni free ya obeboa die Na wabaa ye yunso Eni ya nyase